0: 93.3 FM.
1: Jason Sabu Madie na Ogusu Awutie no haya dom 106.3 na Oba Spaghetti na eye MTN na Eboa ye de birthday no Ebrew de BFT Joda ekosi efieda ye ka MTN a 30 ya na chese MTN abesom ama efiedua sane ye mo eba ye na nim so mo wa chede bebre no ade masa brain mu eti do mo chese mo 10 million Ghana cedis sane ye chire esan so e wo Land Cruiser Prado Sibia Mako enkron yo mo cheche eti no dia waso ye ne se ko na wo ye no be kosoa ye no wakasa che say browsing na internet e odidi juma kosoa na ye sika na wo send ya kosoa na e send eti wo ya wo ye na wo build the point no sa point no so ho e na e be che se die na obenya bosumi bia no wo moto sa akrade no na e bi mu enya che de ne de keka ho e bia so be ye lucky won sa e be ka wo de e ye MTN 30 be dial *530# na wa check points a wanya no e na Oba Spaghetti e no so de e fie fie nyina e no a e na ye die enkwade di mpanyifu odi mu amono a aduane eton saye mu saye wa che ni nyina no uhia spaghetti bi de go won ye macaroni 5 seed macaroni 10 seed ni chese ye koye nim e na Oba no etu nti mu amoye ene veggies na moye spaghetti ton no e no so so no e akonya no anie ma no e ma Oba no nye mo na enye mo emfaso dodo kwa dani jeho cheso bia ni jeho eye Oba Spaghetti na eneno eye adofo binom awoda se na ye awoda na odie nya medru mi nche ya happy birthday to you nya misha mama wate na oma uye die nkwa tenten ene apomde papa happy birthday to akom dodo na efrel kobi uye community police officer ewo tesano police mttd nyame koso enhira na onye okese wate kobi na wakoma so ade nyina no oma no emrem na wenu efi flipa owo multimedia hasei ena ewe show happy birthday nti no kobi have a blessed day obadi enten mu enhira na oma ade bia ya don sabeka no enye enshira eti de adru so de de oman hene edin pensem mu eba na ode ba so bedwafo aye krado ifi sabe ko se no ndu bebo ti no ye ba sesia
2: oman

0: chefa na value man ye mam ye mam me man value woman mano osio life nso dompemu eya de aposo aposo eya oya plus non plus nso eboa pa na wonim se nyini de ekenipa bra bo hunt wonyini du ba bia ne pedue na kwa ba bi nso da enso entination nso se bia wonwini ana abore na se bi woni pedue na se de eye no tumu se nyini eya chewa ne sanwa eya non platinum plus ni bi ne beboa muski na efe pa beauty plus nso bo adwuma pa na omega 3 fish oil ewo mu a e boost immune na ema eye kama enti me pa atwohye no so ema no mbutimi anu mono care ni bi na boa ama nyini no se de beye no ebe boa ama oda obetimi ada na ho enye sa de a ubenyini so se bi na ho enye fe enti valuvite uk for valuvite enru ni de eboa pa na lumitrust nso wo ho eye sonso no kafra eye malaria tamfo pa na ye kai se malaria omoje mu aye di kai enhwemu emfo ano saada da bi yade bi din se nti ononnum aye lumitrust na utimi di tutu malaria se a ebe boa na enkoda no so wo mu chefa nti ya hye ne so misiro se de mi si so no ya enhwemu no se malaria mo ne bi omoje mu ansa na mononnum na baby vi drops and syrup no so ye pa eboa ma enkoda no se de omunyini mu ebe ye fe akoda didi ye me se wonta yade eye sem a enye busrim kanemum eye wono yanim de ewapumden no ehon na womu aka ato ho nti ya pepivite drops and syrup ma enkoda no na omundi ye na nurodro jonsu ye pa makacho se bibia wote hu na me ya no enye eduro ene ye desa enye so benunum nura obewie ne na eno so de hawo e de abre ni pedua nti ya me yentwetwe kakra na yentwetwe waposo waposo ne wachibram no kakra mpa to nye de tietia ne bi obewie ne wo dislocate tinu da bi ye miemia okakra kakra na ase heat ni room wa na ye kama no do joy wo de hye pa ene wa dantemo na bioglobin syrup so ye eboa emoba ne be ma mutimi didi ye eduani die die na eduani die eduani die chi obo ho ne sa wo mo ase madidi obo ho na nu mutimi to ada mu ni nyina na eduani e wo die no wo bubu brodro bi anu mu so gusu ase madidi da bi aye vitamin B12 ne folic acid na ewo bioglobin syrup mu nti no ema odidi ye ntimpa cho hye ne so na be ma utimi gina brane abrebia na cho so 400 no so ye ma aye so suno ebia sunsuno aboche nkrujenku ewo ni pedue mu wonna maduane a wunnie ni wonu atu nyina betimi aba ne sunsuno na dia ba ntinu num bi na emua enyuyam kama emua no edo so wo ni pedue ni musa na ha dwene wo ntishe ne so na edo ho mepacho nru pharmacy drugstore ni chemical shop bi obenye bi ato ewo ho 0561 088666 ne kwakwa 0561 088663
1: Agromonti for Aquafa Calic Potassium Fertilizer said ya ba. Ame kuya funi na ti uye kuyeni na ukuya na uyono. Waya suno. Debia wono ba yin timi un sodo so udi kuja so kura yen tosa nse untu suno. Nse dan yefe ohun. Unkwa unya adwa debia huo chuncham enye bibi yentia. Agromonti for eye calic potassium eye fertilizer no. Unye bi. Na udi gugu no ba eno so a ema no so do so pa ma ene ye utimu se intosia intos nyadua nyadua mekwa meku kuku so na edi gusu otimi se yes kuku na so fine pa eba no ebia anka kodumu abrobemo mango mo so ne no so e wode petepete so a utimi se you mango nie intimpacho pebi we no eni ayibia side effect bia debedebe san se enioma no a wo modia ye no ebebuo nipa kora pum dene nti adabraka nkonkwanche nkoto fret bia mfa nkugu enioma no so emma nkonku wiase no na enioma ye basa calic potassium fertilizers eno ne papa agromontifo ena kofa dia ba gana ha bebi akuafo ye ton mo hunye me bia benye bia to fra agromonti wo 0243 and 0244 298 913 0244 298 913.
0: Any free radio me hunu hospital ya or bono homo de man manfu a wo on impotemo and any bro no so to say new crystal hospital. Ye bomb abaso and not a sefata aye mamma more piafu. Mu bedruma. Nene womasi new crystal hospital womode a ye a shaman rising in good

abesa asa forwardin yankopo tumi ni na ho odinti mami papa ni eda wo so atete ohaw abebrese kwode na dadwene a waya ebi abankren hanom omanuomu so omatukwan aba asa forwardin yankopo nyi sa musuo obonefo nhyehye no emfiri wa kwem ebi ye adwuma nanso so omo brebebre nanso so no omo nsa entimi nka enyo mapapa bia sebeye nyankopon ehun ye mobo ohun ye mobo ohun mobo ba bia wutem bia medel reverend dr mosia kom dudu na fm dr sharp the demon chesa mame papa wutem enne enyumrei enye dasronko emfa mame no mienu asa forwardi nyankopon de ba hwe me no mienu afri ya tete ani ya haumu nia abama nia bidane so aya tamfu na hyehye juma die biara emfa kwem nanzo so ahomane ahyehye nia onim bibi ho asem nanzo so no yade atone so ama adane kodena ani atete asa forwardi nyankopon ontwem na onyi onfirim na oje enye odia nia ye dia ma ewiema tumfo ehoma enkabrekye enframa esum busume ewia nia ya sama no edia ma asase asase ase emepo ene ne yakeka ho nia wodi entoteboa ene ne anya entoteboa entakraboa ene ne anya entakraboa susuma etimi kwa esuo mu esan ba asase su enya nkwa na ekwa esuoma entimi nya nkwa na wasase su enya nkwa ne asama ho de ama no ne ya hwe bibi so ade aka bibi ade afa obraba ho ne de aye no me ye de agina so sɛyɛ muamogya sɛyɛ ensa sɛyɛ ensuo sɛyɛ nipa mogya apam biara ɛda uti so ɛde ɔbrɛ ɔhaw atete ɛbrɛ ɔno yɛyi firi wo so ɛna anwummere baabi a wo bi aka sɛ ɛme nkɛseɛ paa mame papa sɛ woteme nka na nyɛ obia a na ɛmo ankasa mode hyeɛ Eje Reverend Dr. Mosia kwadudwa na bonu. Mlani se Dr. Sharp the demon chesa. Mami papa utie me. Se utie ya. Abre ni abre bi ya ano. Faudie nu oje ebe ya odia. En chayi. E huna mani ansa. Ansa ane wetu anamo. Abe nye se ye mwawu. Baby ya ushe bi ya ano. Ebre abre ache. Bebre atiti ache. Bebre. Ayo niyama bebre ache. Mbasa, Ghana ano muno, according to weno, yesi ebe 30 million, beti mame nchira un, ome kwa aswara, duduwa nane sa kwa busumfiyo ni adi adi no, mipa achawo, Ghana ni ya yahe, ukwa nyese ukwa shia Nigeria fwa na tuku fwa oho, mipa achawo, omane kwanu, ebe nipa abire, odofo, nipa abire un, Nansu sono, mwaje papa biya entimi enfiri baby ama. Sister, mame papa se utie miya, enfa wa life ni agro, 2025 umini ya wano. Ya tetie ya, ena lockdown ba ye, ya kaa mwase ngidi gidi gidi, lockdown, lockdown, total lockdown. Wan, afe u piana polisi, untimi mpiana jo. Masa, untimi mkwa baby ya, ya si shefie. Eno na nse ye baji, ye didimu se asisi ya, ye wo 2025 u, she enfie dudua ababe kahon. Mame papa, enzo so ni ekwa so ane ekwa so, obi wano mam, umu obi acha weni mse obi wini panebia, nenu ya ma tumpo, masa, wade daika, enu ya ma ekwa so no, enye izi, bebre wano ma, omudu wa muwa siye no. Eya ho chile. O hawo ntira. Mame papa anyesa enka obe muwa mawe. Ana nkrofuo. Eki kanse mbebre. Enye turu. Nipadu duwa na bebre. Obuwa we. Nanka wobi nya ya.
wade ba social media no eh atade akra obi okrempa mezu onyo obi ka akrempa no atrem keke te se ne ye ne dia no na nko no angasa tobi na nko de ne wo besio enko beda ne wo dia mo wahuno abre ni abre bia bet entisa dodo na ebre dodo na no eya entimi enyeye mame papa ahwempa obeka se bibi ni onuma na se tumi na se ahoden bi ni o se utie ye nsem a Edward Jennifer de bebrem me number se ni 02 6 6 1 4 another 1 4 6 9 0 2 6 6 1 4 another 1 4 6 9 0 5 0 5 5 4 19 96 0 5 0 5 5 4 19 96 yawa kasua Dr. Sharp ni branch wo baby biera kasua ADB bank ya chi anye wo mame papa team ya dia yawano mnuma menka nchiram se obise odie bia anonti oil ana dia ben dia ben ana bibi eye adwuma no ye hono mo de ente sa mame papa sharp ya bruni ba ofrin kransa ye frene kranka ah onim haban ane nanamo echire no ah atu aduru mra wono de sa haban no eye adwuma ah mame papa unti bida entimi mfeli entimi enye dia ben emma ye frene se untimi fa na dien ka obi obeka se respond ana se muaye ntimi ma wana opa obre e na obre Gideon abra obofo no beto no no wa donji bebi eno obofo no ka chensem bu anyame kan wasi ti nyame kan woni ebre se mame papa edu bebi a obadwe se obeka se ti nyame kan ho pa na obre se uto ayento wuye se yenye se eh wa ye nioma bi abi Masa, wabre, enkrano motrano, enyeyu, entise, yi, ya frane se, enkrone wechirin, akra ya akra, ahade ga, kase ga, ga, ahaye ga, sana tie, mame papa, awutemen, yadie, yejume dia yedibiano, siyadi seba ye, yadi seba ye no, yawo nyoma wano ma, ewo, tumi, enye hwoden, ewo enhaban mu a ye nam so adigi obi biara a obi antimi enka se sei anase se ye da bia ye bia ya proto on ye kasa ye wie ye bia lice ne de tum se wo a ye ye duro ma wa ye se anye ye no frɛ na ka live show no obi ante se wate enka wo tv bi so ana wa program ba bi ana obi ne di adanse ye kyerɛ me pa kye ye bia la ne de tum straight enti se wankasa no tere no na wa ma na se unya wo hawa me pa kye na ye wankasa obi be ka se se mpempen so aye du no ma me papa ha hu se wu twa plenty kiti akwa bro kye na se se e na de akwa kwasa ho yade o ma me nkan kyerɛ ayare se obi kwa kwachi na obasi aba e de aba beto ye wo de baba beto sharp enti wo baba tu anamona brantem na nyame asafowradi nyankopom emfa haba manso na onfa nyom na bra wo bre no ne hu se nyame ka ho pa obi wo no ma wo ye kramoni wo ye sei me se wa kwaba be different wo ye kristoni baby wo no ma ampese okonso wa kwa onom esa yade enti eluti na asafowradi nyankopom ene empai bo any too many amwoden any oman yi ahohom any too many amwoden a ewosom ayi Dr. Sharp diaba se omra na omesano emfiru yadim aya debia sa asema yaka mamenka nchira se yejuma die mipacho gana fuenya ya wodie kwa traso social media nanse platform biso na ka asem bi na me pato Ghana fo nso mu like you go see enka wanka sa obe hu bibi ombe mu hu bibi me pato ye dwuma die no aye di no ye ba anom me pato afidi we sesu ye dwuma wa anom ache e mo bi nka bibi nkyira wo
senka ye ye adwuma na nye ya me pa tonka dum FM anasa multimedia group of company ano me ba tonka e beba na nka police fo e wa ni mo no e twen Dr. Sharp me ba twa mu misa se mu misa mpanyimfo no me ba twa ubetima ya research ene program bi om ye bi ampa twa ubetima bisa se sharp ho nsem aba hasi mame papa na sentena honom na dwire sa asem no na se bisa ho se ah nandie okasanso na nipa te dia andie no obi obebe na obi aso nya fa ho die enti woti honom ye den diem diem na wo twen masa entranom em munya me subo onyangopa ye dwumadie ni nyina awie wa kire odie aba edi amam mame papa en hawo hu biem mame nkira wo mesi se wo sa yade we se bia yeye wo kidney problem masa ki stones in the kidney ni dwumadi ade a mede ma wa ebe kon eye ketuo bi o me pa che ye wo rekoso mpanyimfo ankasa wo yeho me pa cho sanete ye ye wo mpanyimfo ankasa wo yeho a wo mo no di bia kwa hospital sakasee a antimnya nyeye ade a enokrempo na ade a di susu manipa no eye ketuo bi Burkina bottle no eno no kura no enuru half me pa che de bawa stones in the kidney wo kidney stones wa me pa cho ebe kwakura enti entra no nka se ene ya de me akwatu we so me pa cho yaka ana ya di yadwumadie nsusu akere se ye dro mam na me pa cho anye ya ma police fu nyina asonte me pa cho sa nete ana anu ma ye ka se yensi police ni bi kwan anase enti se voters ID card ya uri kwa ukoye we anase se ya pro down mobia a police from crofo yare a soldier from crofo e yare me pa cho omoba ye ho omtu anamomba me pa cho monte wabia silence misconcern me pa cho sanete senka dwumadie no enkoso a anase yeye adie mo bi enanka enye ya me pacho nkie ntimi ntoaso enye adwuma biem nia obetie Dr. Sharp bia woni msanie enuama no ko nia kwaso eno ana ekoso tumi ni anwode mpacho eno ana ye adwuma bruni bo free kranse ye free ni kranka sunsun ni tumi ni anwode ahyade ma no Dr. Sharp de timo chesa no me pacho watenase ma me papa awie mremo ema yade enhaw emre kwa Dr. Sharp ewo no me sitie Prostrate, yeye, say ye enlargement o, eye genyo, yasha urobo, mipacho ebiti ma ya mao ama na yeye, anye ya, mipacho ayafre, ene multimedia, omu ye program ya, mipacho fre sim, na opi anti yenka, mipacho upensua, mipacho upensua, unyari abrami ho, nambe shadye, mipacho sanetye, eni problem, yeye, eni dienu mechirem, me chemu ye enhuna de akura emfa ma ho ye enhuna de akura no bet baakunhuna de a eno no yeye ye be ma de duro na gumie ne nyina so bebre wa no ma mienu no nyina no enhuna de bet ye nka se wani mienu ne nyina enhuna de a emfa nsuo e bia na asen obi onuma no de yibia kogusu ama ebia asekura eni bananga sangasa no kosua na na ase we se no ebia na ahye e de firi so me pa cho eni sa no ye no hwe anye ye e na gana fo no muso ye mu a kwa amode ye be fa so no enti ade bia ye ebia no ye nim se ne ye no ma me papa e mo bi na da tie na tie ni ye obi o cancer ye ma e be ko obi ewo osa ye ma mpacho ebeko obi wo heart problem akomanya de ye ma ebeko ni nyina no ye de ahaba na ye me pacho enye mpaibo ni ebo na se eye ahaban en na ye yade ye sanete me pacho pressure ye ma ebeko diabetes ye ma ebeko HIV AIDS me pacho na wana suo AIDS yadro me pacho sharp na suo AIDS yadro me pacho sharp aka ewo mfidie akase so
sa oye esi aduro ma ona esi ne ankwa dampare nkene ntum 10 years obese ndu sika ma obese ma 15,000 Ghana cedis aye HIV age mba cho be 5 years ni amu misa ekwata sempa cho ye ho asema border anaye nkrofo onyare HIV o Ghana wudi nkrofo do do aye so mo HIV ade wa me ba cho sanete nipa no wo rane aye se okwa ayi kura me ye bon pampers kura me ba cho ye mana wo ne ho beto no me na me ka kire ma me papa ye nim ni ye wo ene ni ekita ene ni aye ye ene tumi ni anwode a afre etwire epilepsy me ba cho edi mfie san ye ma beko fa me numbers no 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 050 554 19 96 050 554 19 96 ekira na na enkranfo frɛ no gbiligbili no me ba cha wetwa 50 years now pese ya yema no ah me ba cha ebeko ya no me ya duro no enkyire hwe eni years ya yade bi adi eno ane se opese ekoye de ebem ema wo odi ba ye be ye frɛ no amana ko wetwa to jamo adwenwumo me ba cha opekura mpa Manen kwato yi ya friend say ayi la ayi Daniel jata ne buonum me ba cha ye ma na be ko ne ontim na yi no kan to ato abebre sanete yi Daniel jata ne buonum me ba cha ye ma na be ko ne

me ye tue ubia because of yade no me pa twa ye ma wadura na wa start this ade no this e bia ne abushiafo e bia abushianum omompa na ase bibidia eno de e manga sa ma asem but ye wanum ye duro enchiritwe ye ya ma na eko me pa twa bro fibros ye ma wa ebeko obi e wo kan breast cancer no fwa ne sa ye den se aye krom se te sen me pa cho ye ma wa ebeko ama ho aton obi o ke kan ye ma na ebeko oko private ne kokko bu pia ye ma wa ebeko stroke condemn one stroke etesan me pa cho stroke ne ne kasa ama ye ma wa me pa cho kasa ne nyina ebeba ama na kese ye disivu no me pa cho ma obi asonte ye kura etwe hu social media mba cho ye nya bi sese ana sese me pa cho obetun dia to platform bi aso sanete ye obi ewura situation bi ye onyo ma bebre wo adibi onu ma obi baye onti ase e abani ntino yetimi ya nyo ma bebre obi o asima ente shewa wakita yi sa ayi osigye yi ni bisa masa da kuro anwe ya ebe lo ke onu anhwa onsa meho ye ye asima duro ma me pa cho ebe kwantam kura ebe kwantam kura ankwa na kesi ya disivu onu no obaba be ju sika na sai ma obi ante yenka na me pa cho sai gu ye ni masin because abasa ye ni hwe sanete obi bed wetting ye ye ma ebeko me ya me bie lies natum ho in heart ye ma ebeko liver problem ye ma ebeko TB tuberculosis ubowa akanfo no fra no ensamawa eno chi ye ma wa ebeko kura ma ho atom obi ewo apam bi se bi a black covenant anase bibi onye bibi a ne pa cho ye ma wa ni nyina no awto beba tie ne tie direction ye ena ne me ka asema kiro me pa cho se u ni bibi a hwe ne wan frɛ se u tuefo me pa cho enkrofoni bi ho anuma ye hye da suma mo so mo frɛ ye careful ye wa anuma yete ye kasa akiro bi a obi ko duru fie obi nim ne oyɛ ewo fie no no mba atwa eye private ayi ye de ye wa no mo sɛ ye be bo aman no na ne ye wo no nipa hunu no kure na no kure no amɔ ma ya de hye me ba atwa sa na te sɛ ma me papa and how won fa credit bi am emetu yafo afidie no so ye hia se obi betu yafo bi a se sei ne ye akika ye ka no ye nka asem bi ye yi me pa chao pa ma me papa ana brother me me lie me number kwa ne mfre ni rof odio pa ye ye yi no fre me number ba emie no na fa di rof me pa cha na hade se wanka se obetu matena wa untimi you can't yisa ben hu number no me pa cho ntimi ntimi odi shu ba se ya pa cha o eno kra ye mu ya o ntu ba fi on wa ba hu ba bi edu ye die wa nga sa duru u ba ba bi edu wadu wa u ba nu ho me na me ka kire o etiba mpa pa sa na tie me wa ka soa me se u ba ma on ma fa ka soa ka nakase ubesiwo kaswa overhead nasi se usi overhead nasi ya meba chao na wafa ka ekwe new market ufa ka ekwe new market ya usi ubesiwo ADB bank agreg bank eba kupe ADB bank se usiwo ADB bank ya meba chao udiye ubi se skiriti ni kula awo ADB bank wana ano kura kase Dr. Sharp ana wotu nipa bia wani mo anom kase Dr. Sharp me ba cho obi ani mo ma me papa anya sanso osi ADB bank nani mo a abrosan ba ko santo aso onsa right wa mfutukwan bi da ho ana on tie road fitafuo bi wo ye no omo na share wo won enya ba bia wa kura osi ADB a na oduru ba bia me che na